0: kujutage ette, et sõidate rongiga Riiga, et Jurmala rannakohvikus teed juua. Või tuleb teil isu tsepeliinide järele ja hüppate Vilniuse bussi peale. Seda kõike saab teha ilma raha vahetamata ja vahetuskursi pärast muretsemata. Oleme sellega praeguseks juba täiesti ära harjunud. Mõnekümne aasta eest tähendas Euroopa Liidus piiride ületamine, aga pidevat rahavahetust ja muutuvate vahetuskursside pärast muretsemist. Kunagi möödapääsmatuna tundunud süsteemi on asendanud ühtne raha, mis võimaldab mugavalt reisida, ostelda ja makseid teha juba 21 riigis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas uurime, kuidas sai eurost Euroopa lõimumise tugisammas ning mida see Euroopa elanike ja ettevõtjate jaoks tähendab. Euro on palju enamat kui vaid rahaühik. See on käega katsutav märk Euroopa lõimumisest ja Euroopa majandusliidu nurgakivi. Nüüdseks kasutab eurot iga päev rohkem kui 350 miljonit eurooplast. Küsige lainele, et saada teada, kuidas euroala ikkagi toimib, mis moodi euro kasutusele võeti ja mis roll on kõiges selles Euroopa parlamendil. Idee euro kasutusele võtuks sündis 1960. Lõpus, aga konkreetne plaan ühisraha loomiseks pandi paika 1992. Aasta Maastrichti lepinguga. Lepingus kehtestati ranged tingimused riikidele, kes euroalaga liituda soovivad. Praegu nimetatakse neid lähenemiskriteeriumiteks. Kriteeriumid käsitlevad nelja valdkonda. Hindade stabiilsus, eelarvedissipliin, ennustatavad intressimäärad ning usaldusväärne ja stabiilne rahaühik. Lühidalt öeldes pidi iga riik enne euroalaga liitumist tõestama oma majanduse valmisolekut. Euro võeti ametlikult kasutusele 1999. aastal, aga alguses sai sellega teha ainult elektroonilisi makseid ja tehinguid. Kolm aastat hiljem, 1. jaanuaril 2002, lasti 12 riigis ringlusse euro rahatähed ja mündid. See kujutas endast üht ajaloo laia ulatuslikumat rahavahetust. Kasutusele võeti rohkem kui 15 miljardit rahatähte ja 52 miljardit münti. Praegu on euro kasutusel 21 Euroopa Liidu riigis. Neid nimetatakse euroala riikideks. Viis liidu riiki, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Rootsi, pole veel euroalaga liitunud, kuigi nad on selleks kohustatud pärast nõutud tingimuste täitmist. Erandina ei pea euroga liituma Taani, kes sõlmis 1992. Aastal seda võimaldava kokkuleppe. Ühine rahaühik tähendab ka ühist vastutust. Selleks, et tagada stabiilsus ja saada ühisrahast võimalikult suurt kasu, peavad seda kasutavad riigid koordineerima oma majanduspoliitikat. Poliitika koordineerimiseks saavad euroala riikide rahandusministrid kokku eurorühma kohtumistel, kus arutatakse majandusprobleeme, majanduskasvukavasid ja eelarvepoliitikat. Euro kasutusele võtuks ei piisanud ainult uute rahatähtede trükkimisest. See kujutas endast keerulist õiguslikku ja majanduslikku ettevõtmist. Sujuv eurole üleminek tagati kahe Euroopa Liidu määrusega. Tänu sätestatud reeglitele ei olnud vaja teha muudatusi inimeste laenu, hoiuse ega töölepingutes ning vana rahaühiku euro vastu vahetamine toimus läbipaistvalt ja õiglaselt. Esimesest hetkest alates tagati õiguslik järjepidevus ja majanduslik õiglus. Erinevates euroala riikides tegutsevad ettevõtjad ei pidanud enam muretsema ebakindlate vahetuskursside pärast. Tänu sellele muutusid hinnad läbipaistvamaks ning piiriülene kaubandus ja investeerimine lihtsamaks ja paremini ennustatavaks. Eurot haldab eelkõige Frankfurtis asuv Euroopa Keskpank. Koos euroala riikide keskpankadega moodustab ta eurosüsteemi. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on hoida hinnad stabiilsena, kujundada euroala rahapoliitikat ja tagada finantssüsteemi sujuv toimimine. Euroopa Keskpank on poliitilisest mõjust sõltumatu ja tänu sellele püsib euro usaldusväärsena nii euroalal kui ka väljaspool seda. Euroopa Parlamendil on euroga seotud küsimuste lahendamisel olnud algusest peale kaalukas roll. Parlament aitab kujundada eurot reguleerivaid õigusakte, jälgib majanduse juhtimist ning kontrollib Euroopa Keskpanga ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide tööd. Parlamendi liikmed tagavad, et Euroopa kodanike seisukohad on finantsstabiilsust, tarbijakaitset või majandusreforme käsitlevates aruteludes esindatud. Paljud inimesed on veendunud, et euro kasutuselevõtt tõstis hüppeliselt hindu. Mõnede tarbekaupade hinnad tõusid küll märgatavalt, ent kui vaadata kogu majanduse inflatsiooni andmeid, avaneb teistsugune pilt. Sõltumatute teadlaste uuringud on näidanud, et euro kasutuselevõtt põhjustas ainult väikese ühekordse inflatsiooni tõusu, mis tihti jäi vaid mõne kümnendiku protsendipunkti piiresse. Teiste sõnadega märkasid inimesed oma igapäevaelus küll mõne levinud kauba hinnatõusu, ent üldise elukalliduse tõusu taga ei olnud üksnes euro kasutuselevõtt. Palju suuremat rolli mängisid teised tegurid, nagu palgad, energiahinnad ja üldised majandustingimused. Sarnaselt Euroopale on ka euro käinud läbi mitmetest raskustest. Pärast 2008. aasta finantskriisi ja euroala võlakriisi loodi uued mehhanismid, näiteks Euroopa stabiilsusmehhanism, mille eesmärk on kaitsta euroala ja parandada selle finantsjuhtimist. Need katsumused aitasid muuta ühisraha vastupidavamaks ja stabiilsemaks. Lisaks 21 Euroopa Liidu riigile on euro kasutusel ka Andorras, Monacos, San Marinos, Vatikanis, Montenegros ja Kosovos. Sellest nähtub, et euro äratab usaldust ka väljaspool Euroopa Liidu piire. Tulevik toob ka euro jaoks kaasa uuendusi. 2029. aasta paiku kavatseb Euroopa Keskpank võtta kasutusele digieuro. Elektroonilises vormis euro ei ole mõeldud sularaha asendama, vaid seda täiendama, et muuta euro digiajastule vastavaks. Euro läbipaistvuse, turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks peetakse igas etapis nõu kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendiga. Euro on Euroopa lõimumise keskne osa. See põhineb usaldusel, koostööl ja ühisel vastutusel ning käib kaasas muutuva maailmaga. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Euroopan parlamentissa on virkanimike, joka voi kuulostaa vanhahtavalta. Se on kvestori. Eikö kuulosta tutulta? Ei hätää, sillä kvestoreista ei puhuta paljoa. Heillä on kuitenkin tärkeä tehtävä, sillä he sujuvoittavat Euroopan parlamentin toimintaa. Kvestoreita on 5 ja he ovat puhemiehistön jäseniä. Puhemiehistöstä kerrataan tämän podcast-sarjan aikaisemmassa jaksossa. 5 kvestoria muodostaa yhdessä kvestorikollegion. He kokoontuvat noin kerran kuussa täysistuntojen aikana. Kvestorikollegio on Euroopan parlamentin elin, joka vastaa jäseniä ja heidän työolojaan suoraan koskevista hallinto- ja talousasioista. Sen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi asiat, jotka liittyvät terveydenhuoltoon, kuljetuksiin, toimistojen varusteluun, harjoittelijoihin ja kielikursseihin. Lyhyesti sanottuna kvestorit hoitavat siis kaikkia asioita, jotka koskevat suoraan Euroopan parlamentin jäseniä. Näin asian selitti entinen ensimmäinen kvestori Ansander Euroopan parlamentin avoimien ovien päivänä toukokuussa 2024.
2: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
3: Meitä valitaan 5 hoitamaan Euroopan parlamentin sisäisiä asioita. Tämä tarkoittaa, että huolehdimme sisäänpääsysäännöistä, toimintasäännöistä, ravintolapalveluista sekä jäsenten taloudellisista etuuksista. Parlamentin sisäisten asioiden lisäksi olemme myös ikään kuin jäsenten ammattiliitto. Me edustamme heitä. Kun parlamentissa menee jokin pieleen, jäsenet kääntyvät kvestorien puoleen. Yritämme esimerkiksi helpottaa heidän suhteitaan hallintoon.
2: Facilité les relations avec l'administration par exemple.
1: Euroopan parlamentti äänestää kvestorit sen jälkeen, kun puhemies ja 14 varapuhemiestä on valittu. Kvestorit valitaan kolmivaiheisessa salaisessa lippuäänestyksessä. Kahdella ensimmäisellä äänestyskierroksella valituksi tulemiseen vaaditaan ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä. Kolmannella äänestyskierroksella riittää suhteellinen enemmistö. Ehdoton enemmistö tarkoittaa sitä, että äänimäärä ylittää puolet annetuista äänistä vähintään yhdellä äänellä. Suhteellinen eli yksinkertainen enemmistö tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ehdokas saa enemmän ääniä kuin muut ehdokkaat. Entä kuinka asetutaan ehdolle kvestoriksi? Kvestoriehdokkaita voivat ehdottaa joko poliittiset ryhmät tai vähintään 40 parlamentin jäsentä. Kvestorin toimikausi kestää puhemiehen tapaan 2,5 vuotta. Kvestoreilla on puhemiehistössä neuvoa antava asema. Tämä tarkoittaa, että he avustavat puhemiehistöä neuvonantajina, mutta eivät voi äänestää. He voivat ehdottaa, että puhemiehistön hyväksymiä sääntöjä joko muutetaan tai että ne laaditaan uudelleen. Jäsenet saavat puolestaan esittää kysymyksiä kvestorien toiminnasta. Lisätietoa kvestorikollegion kokoonpanosta sekä heidän vastuualueistaan on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivustolla. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
4: Was wäre, wenn es etwas gäbe, was uns an allem zweifeln lässt, was wir sehen und hören? Dieses Etwas gibt es schon. Man bezeichnet es als Deepfake. Deepfakes sind hyperrealistische Medienprodukte. Erstellt werden sie mit Hilfe künstlicher Intelligenz oder kurz KI. Gemeint sind damit Systeme, die ihre Umgebung analysieren und dabei intelligentes Verhalten zeigen. Sie handeln, um bestimmte Ziele zu erreichen und sind dabei zu einem gewissen Grad selbstständig. Das Wort Deepfake setzt sich aus Deep und Fake zusammen. Deep bezieht sich dabei auf das Deep Learning, das tiefe Lernen, eine Spielart des maschinellen Lernens. Fake heißt so viel wie manipuliert, gefälscht oder vollkommen erfunden. Die bekanntesten Beispiele für Deepfakes sind Videos. Verstanden werden darunter aber auch Standbilder, Audiodateien oder sogar geschriebene Texte. Wer Deepfakes herstellt, will damit Ereignisse verzerrt darstellen. Zum Beispiel das Aussehen einer Person oder die Dinge, die sie sagt oder tut, verändern. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Reaktion der Europäischen Union auf das Problem der Deepfakes. Bei den bekanntesten Deepfakes wurden die Gesichter berühmter Persönlichkeiten manipuliert. Möglich war das auch deshalb, weil man über sie viel verwendbares Material findet. In die Schlagzeilen kam der Begriff Deepfake im Jahr 2018. Damals hatte man ein Video digital verändert, in dem Barack Obama die Hauptrolle spielte. Dieses Deepfake war aber kein gewöhnliches, denn es war eindeutig als Fälschung gekennzeichnet. Gedacht war es zur Aufklärung. Es sollte zeigen, wie sich diese technischen Möglichkeiten missbrauchen lassen. In dem Video gab der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten allem Anschein nach Folgendes von sich: Wir treten in eine Ära ein, in der unsere Feinde es so aussehen lassen können, als ob jeder zu jedem Zeitpunkt irgendetwas sagen würde. Weil man immer leichter an Programme kommt, mit denen sich Deepfakes erstellen lassen, und es immer schwieriger wird, sie zu erkennen, verbreiten sich Deepfake-Videos im Internet wie ein Lauffeuer. Der Einsatz dieser Technik mag in Kunst, Satire und Unterhaltung legitim sein, doch sind dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Zum Beispiel kann man damit betrügen und erpressen, schikanieren und einschüchtern oder politische Desinformation verbreiten. Deepfakes zielen auf einzelne Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ab. Sie können den Ruf schädigen und finanzielle oder psychische Folgen haben. Bislang waren die allermeisten Deepfakes Pornovideos, in denen Frauen ohne ihre Zustimmung in verfälschten Szenen abgebildet wurden. Überhaupt leiden unverhältnismäßig mehr Frauen unter dem, was Deepfakes anrichten. Das deutet auf einen weiteren wichtigen Aspekt hin, die geschlechtsbezogene Diskriminierung, die mit ihnen einhergeht. Ganz unmittelbar von böswilligen Deepfakes betroffen sind diejenigen, die Opfer von Betrug, Erpressung, Desinformation oder nicht einvernehmlicher Pornografie werden. Deepfakes können darüber hinaus besorgniserregende Tendenzen in unseren Medien verstärken und unsere Gesellschaft und Demokratie verzerrt darstellen. Mit ihnen kann man Beweise fälschen, öffentliche Debatten manipulieren oder sogar politische Prozesse destabilisieren. Die gefährlichste Seite von Deepfakes ist für viele die politische Desinformation. Wenn sie zum passenden Zeitpunkt in einem Wahlkampf eingesetzt werden, können sie auf mehreren Ebenen großen Schaden anrichten. Doch das größte Opfer von Deepfakes ist wohl die Wahrheit. Manipulierte Videos können täuschend echt aussehen, aber genauso gut können echte Aufnahmen fälschlicherweise als hochwertige Deepfakes abgetan werden. Allein zu wissen, dass es Deepfakes gibt, könnte uns alle Mediendarstellungen hinterfragen und die Echtheit von allem anzweifeln lassen, was wir online sehen und hören. Die Technik an sich ist legal. Anders verhält es sich mit einigen ihrer böswilligen Anwendungsformen. Damit solches Material weder erstellt noch verbreitet wird, muss deshalb sowohl rechtlich als auch technisch dagegen vorgegangen werden. Die Gefahr ließe sich zum Beispiel teilweise dadurch bannen, dass Deepfakes eindeutig als unecht gekennzeichnet werden müssen. Da die Technik dazu missbraucht werden kann, Straftaten zu begehen, muss das Problem nach Ansicht des Europäischen Parlaments vor allem der Öffentlichkeit bewusst gemacht werden. Manipulierte Medien sind zwar nichts Neues, aber Deepfakes sind möglicherweise schwieriger zu erkennen als frühere Manipulationen. Außerdem nutzen wir die sozialen Medien und private Messaging-Apps mehr denn je, und in der Regel ist die Aufsicht über diese Medien nur begrenzt. Das bedeutet, dass sich Inhalte innerhalb von Sekunden rasant verbreiten können. Auch unser soziales Umfeld kann dabei eine Rolle spielen. Deepfakes gedeihen nämlich in einem Klima, das von wachsendem Misstrauen und Polarisierung geprägt ist. Darüber hinaus kann sich der rechtliche Status von Deepfakes von Land zu Land unterscheiden, sodass sich Schlupflöcher ergeben und sich ihre Urheber der Aufdeckung und Durchsetzung entziehen können. Deepfakes sind natürlich nicht die einzige oder die Hauptursache dieser sozialen, technischen und rechtlichen Probleme. Sie hängen jedoch mit anderen bösartigen Elementen zusammen, die von diesem breiteren Problemkontext profitieren, ihn aufrechterhalten und noch verschlimmern. Das Europäische Parlament hat auch eine Kennzeichnungspflicht für Deepfakes gefordert, und zwar in dem Vorschlag für ein Gesetz über künstliche Intelligenz. Mit einem weiteren Gesetzesvorschlag, dem Gesetz über digitale Dienste, sollen außerdem Regeln für die Kennzeichnung und Entfernung illegaler Inhalte festgelegt werden. Dadurch könnte es schwerer werden, Deepfakes zu verbreiten. Über beide Gesetze wird zurzeit verhandelt. Auch in technischer Hinsicht ist man nicht untätig. Die Entwicklung innovativer Lösungsansätze für die Deepfake-Problematik wurde beispielsweise im Rahmen des EU-Forschungsprogramms Horizont 2020 gefördert. Kurz gefasst, mit technischen und rechtlichen Maßnahmen kann man nicht gegen alle Gefahren bösartiger Deepfakes vorgehen. Wie wirksam diese Maßnahmen sind, hängt davon ab, was technisch und rechtlich unternommen wird, um sie durchzusetzen. Bei allen Einschränkungen muss man natürlich abwägen, damit die Freiheit der Meinungsäußerung und die Freiheit von Kunst und Wissenschaft nicht beschnitten werden. Medienprodukte wie Deepfakes sollte man zwar erstellen dürfen, doch sollte man nicht die Freiheit haben, sie an ein unbegrenztes Publikum weiterzugeben. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Veröffentlichung und Verbreitung bösartiger Deepfakes funktioniert und welche Rolle sie bei allgemeinen sozialen und politischen Tendenzen spielen. Dies sind die Schlüsselfaktoren für ihre Resonanz und Wirkung. Nicht zuletzt hat das Europäische Parlament in diesem Zusammenhang betont, wie wichtig Medienvielfalt, Qualitätsjournalismus und mehr Bewusstsein für das Problem der Desinformationen sind. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
5: Eiropas Savienībā svarīga loma patērētāju tiesību aizsardzībā ir arī Eiropas parlamentam. Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 450 miljonu patērētāju, un ir svarīgi nodrošināt taisnīgumu, pārredzamību un drošību. Bet kādas tad ir patērētāju tiesības un kā tās tevi aizsargā? Patērētāju tiesību pamatā ir vairāki principi, kas nodrošina, ka pret tevi kā patērētāju attiecas taisnīgi un ka tu iepērkoties esi aizsargāts. Eiropas Savienībā šīs tiesības nav kaut kāds gaistošu ideālu kopums, bet tās ir noteiktas ar likumu. Eiropas parlaments ir palīdzējis piešķirt patērētājiem šādas spēcīgas tiesības, pieņemot patērētāju tiesību direktīvu, kuras mērķis ir saskaņot patērētāju aizsardzības noteikumus visās Eiropas Savienības valstīs. Šī direktīva nodrošina, ka patērētājiem tiek sniegta skaidra un patiesa informācija par iegādāto preci, neatkarīgi no tā, vai prece pirkta veikalā vai internetā. Tā, piemēram, nosaka, kādam jābūt preces aprakstam, informācijai par preci un piegādes iespējām, kā arī paredz atteikšanās tiesības. Aplūkosim svarīgākās patērētāju tiesības Eiropas Savienībā un sāksim ar tiesībām uz skaidru un patiesu informāciju. Neatkarīgi no tā, vai vēlies iegādāties preci vai pakalpojumu, uzņēmumiem ir pienākums sniegt tev precīzu un saprotamu informāciju gan par pašu preci vai pakalpojumu, gan arī par cenu, nodokļiem un darījumu nosacījumiem. Tev kā patērētājam ir tiesības atteikties no pirkuma. Šīs tiesības dod tev iespēju pārdomāt un 14 dienu laikā no preces vai pakalpojuma saņemšanas atteikties no tām. Šādos gadījumos pat nav jānorāda atteikšanās iemesls. Vēl patērētājiem ir tiesības uz 2 gadu garantiju. Ja atklājas, ka iegādātā prece ir bojāta vai neatbilst aprakstam, tev ir tiesības 2 gadu laikā pieprasīt, lai pārdevējs to bez maksas salabo vai apmaina. Šāda garantija attiecas uz visiem Eiropas Savienībā pārdotajiem produktiem. Noteikumos liels uzsvars likts arī uz patērētāju drošību. Vispārējā ražojumu drošuma regulā, kas stājās spēkā 2023. gadā, noteikts, ka Eiropas Savienībā pārdotajām precēm ir jāatbilst stingriem drošuma standartiem. Tie nodrošina, ka preces neapdraud patērētāju veselību un drošību. Šī regula attiecas uz visdažādākajām precēm, sākot ar rotaļlietām un kosmētiku un beidzot ar mājsaimniecības precēm. Ja kāds ražojums nav drošs, Eiropas Savienībā ir izveidoti mehānismi, ar kuriem tas no tirgus tiek izņemts, un patērētāji par to tiek pienācīgi informēti. Visbeidzot, neaizmirsīsim par mūsu tiesībām digitālajā vidē. Pirkumiem internetā un digitālajiem pakalpojumiem kļūstot aizvien populārākiem, Eiropas Savienība ir pieņēmusi noteikumus, kas aizsargā patērētāju personu datus un privātumu. Šo jomu regulē vispārējā datu aizsardzības regula, un tajā noteikts, kā uzņēmumi un organizācijas drīkst rīkoties ar personu datiem. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā tev ir lielāka kontrole pār saviem datiem, un šie dati tiek izmantoti atbildīgi un droši. Kā visas šīs tiesības ietekmē tevi kā patērētāju? Tu vari iepirkties, būdams pārliecināts, ka tevi aizsargā patērētāju tiesību likumi, un ka tie garantē taisnīgu attieksmi, pārredzamību un drošību. Tev ir pietiekama informācija par precēm un pakalpojumiem, ko vēlies iegādāties, un ja kaut kas nebūs kārtībā, tavas tiesības būs aizsargātas. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
6: Benvenuti alla rubrica Storia e fatti, in cui approfondiamo i principali avvenimenti storici e il loro impatto sul presente. In questo episodio parleremo di uno degli accordi più importanti della storia dell'integrazione europea, il Trattato di Maastricht. Scopriremo come è nato e come è cambiato nel tempo con i trattati di Amsterdam e di Nizza. Restate con noi per conoscere il contesto storico di questi accordi e le novità che hanno introdotto.